0: akare baba legba
1: iyu ale ba lo aye
2: do le ba ba
1: o tun de so
0: baba yesu bo la tunji
1: ale ba lo
0: teledu o de le ba won ni re
2: o tun de go jango
0: to awon ti won fi awon imajele awon opolo la kai ti eledua to fi jinki wa awon tan ba wa soke si re na ni o ninu oro ta awon ti so le la wa to ti ma nri mu lo ta ma nri mu lo ta na ma yana ha yin
2: isola
0: mi lo gbogbo ara wa
1: ogo ogo
2: ajo aye
0: eyin temi o tun ti de pamanti kan bi o se rin o emi na le de baba ede emi loro baba oro inu oro mi na le to ti ma ri ijinle baba ajinle imo baba imo iwa baba iwa nitori atun se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada ayin konko bi eni te yin na tun re o se mi gangan tun lo mo ba ladeji ganje gan emi lo mo ba tan da lo lodu bi yere togbotogbo togotogo abogbon nu ni mi tosan tosan toru toru se mi tun lokunrin si ba olori alaroye yes mo pa aroye ro nlorun aroye ni se baka igbe gige ni se ye loko ni la no ni ma ni o ti tun wo sosun sun mana mana mi a ma kari bonu nigba mi bi eni ti o logbon nu agutan mi wo bo bo bo bo bo bo o wo alagutan mi wo bo bo bo bo bo bo o tun wo sun sun sun sun sun sun sun ayin be kede ri nko ogbon nu mi egbe.

ni nla nu ni ma re o ti wo sunsun sun mo mu bi ise le mo nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ga gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi ledun mare se nsa lekun o eyin na ewo wawo saarin ara wa e ye wawo saarin ara wa e gbe wo e gbe wo e ye wo e je wo e wo wo e wo wo e wo wo e ye wawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mojiya titi n to je eyan o mo mo kede ijopo to ri to iya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wawo saarin ara wa ri pe owa ni dana ori mo gun to fo didi eni fori mu to tun fo toto eyan sebe aso tin ba laro leru ati ki bo mi o sinu temi adeyinka adeyinka lasukan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa won ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo o ki lu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì tuntun ká pẹ́ báyìí hàn yín kò ṣe é tòjọ́ padà mọ́ o.

wa si ranpe gugu na la ti mo nti mo nba awe je o ati mo won ti ko wa se ri ba se mo gbo wa si a se se mo gbo wa su a mo nti nba awe je ka so oju wa ni bi woku o eti wa ni bi gbokugbo enu wa ni bi so kuso gugu ara wa ka so ku o ni bi se kuso ese wa ka so ku o ni bi rin purin tori gugu a mo awon na bi kan to ye pe okoja abenu so ni ka mo rin lo bi ru ona beun.

Hey, Tim, but to when you ain't that much when you get what woo boom, but to how when you woo boom, that one, Tolanti, da, if I said Tawana, to be busy. To back pass at you know, and you don't know fair why, you're not telling you what. To be saying, you know, yeah, you are, think about that better, eh? Teba modona long tin ba to bere si ni saroye tin ba pada bere tin pada seyin ti mo wo eyin wo ti mo lo wo eyin wo ah eni to ba wo eyin wo ti ba ma n wo eyin wo na jo mo pe du ohin ti mo wo gbogbo awon ta jo bere nijo kini ana awon mi ti won o sise yi mo awon mi tan ti gboko bo mi lo awon mi ti won ri wa mo ta ba ri gba yi gba yi ah ah ah o dupe o alhamdulillah rabbul alamin ope ni fun olorun oba na oba ti ola re ga ni bo le mi oba wa ti oba si olorun bi oba si eyin alati leyin mi ni bo le mi oba wa lojo eni o where will I be without you without your hall where will I be ni bo ni ba wa lojo eni bi o si olorun bi o si eyin a pa lo pe olorun pa lo pe eyin a pa lo pe olorun pa lo pe eyin o o bere dun lawo mi mo hun don pe I wanna wa di anything ra mixer tan ra mixer tan ra microphone tan ra microphone hanger tan san wo sipin ha olorun a ma dupe o ta tun ra table a pelu atileyin awe eyan wa ara table ninu studio eni kan lo to bun mi laga eh ngba mo fun lowo ko ba nse leather saga mi aga ti mo lo jo marin mo lo sodo weather mo ni won ba njorin marin mo be si aga do yi ka bi aga si ababa ti o mo do yi ka bi si ababa eh aburo mi dada Sman construction o ba njorin marin mo fun lowo ta sore ko tun gbe ododo re mi tin se furniture o na da to se daye kan o ni a so kami aye aye o si fun mi lati ma sise yi nda ma gbe office a chair mi yi lo ti mo nlo lodo mi tele lo tun se ko ma gbe lo ese re ti baje mo lo rese mi si mo jorin marin ba ba do re kete ai imi tun be lodo re to si tun ba wa se lowo o ti se table o ku awon aga oni pa ko meji ti o tun ni leather ninu ai deyin ka pe nbo bi awerin lo na ni mo fun ti o ba wa se atileyin gbogbo yin ti n ba wa ro okun ti mo ro sa ti mo ro ba ti mo ro lo soke ti mo ro lo sodo ti n ba wa bere si ni dupe leyoko kan ah ti n ba bere si ni dupe leyoko kan gege bi atileyin yin te n se fun wa wallahi in wa nbi lati ni di ola di otunla ijo merin ijo marun ijo mefa ijo meje e si ma tele nko pe ejo ro n lorun ayin ejo ro n lorun bi ka si nkan wallahi in ne fi ka pe meji ti o fi di otunla merin ọpẹ ni n pẹ ni sílé ayé awo ilé alára ọpẹ a máa pẹ ni sáyé awo òkè ìjẹrù ọpẹ a máa tún jẹ kéèyàn tún rí àdìpẹ̀lẹ̀ ẹ̀sán àdìpẹ̀lẹ̀ oore gbà. Ọba náà lára ẹ̀mà lẹ́kùn ó ń lọ rẹ̀ wá lẹ́kùn wàláì ọdún méjì ló ń pé lọ yìí ó on the 24 oṣù yìí láàpẹ̀ ọdún méjì tá a bẹ̀rẹ̀ kan nìyí ẹ tí n bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ látẹ̀ ní ọ̀la ọ̀túnla jẹ́ mẹ́rin tó fi di 24 tó jẹ́ kójú ojúmọ́ ni mò ń dá ọpẹ́ náà ẹ gbọ́ ṣé mo ṣàṣe jù ni bí ò sí ọlọ́run bí ò sí ẹ̀yin ọlọ́run ọlá yín tára tẹ̀mí Deyinka. Ẹ kú ìtọ́jú mi o. Ọlọ́run ọba ó kú ìtọ́jú mi o.

0: papa alagba kabi kabi robi robi odo o mere tin mari elemere ko ri elemere ko ma ba le mari mari ko mo ba le wo
1: awa juga
0: eni ta nsun ta njarun palu ti o si ni won wa danu o ma be yan ba jarun palu to hun ese won danu isisisi olorun la njarun palu ojojumo ti si to nfa anu ngba wa baba kase le lori atufa anu ngba wa ba tun de ta tun dese ta ba tun toro darije ta ba tun pada sodo olorun a tun fa anu gba wa olorun ba na la dupa o a mo riri.

ta wa ma ya wo na nta enu wo ni le gboro mo enu temi si gboro die so lu elenu gboro ni bi ma tun so eri okan ma ja nja sugbon owo ti a mo o owo mi re funfun nene o a ilu jibiti e ba tun gbo se ti mo nse fun ara mi personally yato fun pe a nlo se mc a record video a se birthday jingle kan kan ta tun ba ka ti ko si ale kan ta we tun hustle jade nitori pa fe wo wo lowo tori enje o ba ri nkan kan je ti o ri nkan kan se yo ma wo wo lowo ti nkan kan ba wa bole lowo lowo yo wa ma se seku si eh yo ma je je ku je yo ma huwa kiwa yo ma jale yo ma fe wo oluwa wo la tuba we so le o eh mo je je pe ole ni wa olodun nikan lalagbara aye so le o aye so le te ba gbo nti mo nse e ni toro wo de mi ma bun lo te ba gbo ise de mi gangan se fun ara mi ṣugbọn ka gẹgi jina be nda ba fi pamọ ni ni gbogbo awon ti o ran mi lowo olodun mo ba ran lowo tun tun gbero pa awon fe ran lowo olodun mo ran lowo olodun mo da awon na ta bi si aye won ka awon na ka ma boju rere aanu olodun.

0: obere lewa iya le yogba iyawo yi yogara wa ti ni ru agbara omi ojo da
1: bo ku o
0: ja ye pe momo we ni ode oba momo we ode abomi lo mo garo mo da gba iwe rogojo loju omi agbara ojo juju.

so awon pa ribiribi ta ti ko awon kan ta ti gbese igba ti nba to wa ro lo ro bo nwa mo wo pe sawa na ni e mo sawa ona obo ludumare na ma ni ona lo ma gbogbo.

0: mo wa mu die nbe mo tun ge
1: mo wa forward be you know WhatsApp group
0: mo send there sinu kan ni oyo ati ba unity forum ibe lo mo ba ladigbo lo mu ide ni adekunle lo ti ri video yen o wa forward be sinu OGF oyo global forum so se take care of nu ise mi ni o emi ni mo lo be tin mo record re o be ba de be loni mo le fo mejeje gbaya pe ara awon aseyori mi ni o ke wa se aseyori temi nikan ati aseyori eyin te gbo mi na eyin lati leyin mi eyin te fo support wa eyin te fa adua support wa eyin te gbo wa lojojumo ara aseyori mi ateyin na ni o laarin odun meji pere egbo ta ba fi ma lo odun mewa ki lati dan o ni goro ati dan mewa wo ni goro pelu ati leyin ati dan mewa wo ati pidu itu meje to de npa ninu oko e wa tun arun e kan imagine re pe e lo eyin

Baba kan pe mi ni Joni. Awa jo nsoro lori phone. Won ni ori kan ni radio yin mo ti ma ngbo yin. Be se ma nsoro gele lori radio. Won ni. Emi o gba bi kankan serious yo. Yasin ogungba ko si ronu fe ni yin e tata. Bon lo ki won le oloku yo gayin de be ni. Egbona eyin temi ojo melo la fe lo laye ta wa nwe orin ta nwe orin kaakiri ojo melo la lo laye gan ba bi nse serious to tin ba ton be serious e mo pe un serious kan le ni Sejo Sunday kan ni mo wa laaro ta nse to ti mo nba yin soro ta njo ni gbolohun ti mo nfi atama mi mata mo bi mo se mo nse yin ti mo bi mo se mo nse un ta lo nse ma nje ojora won bi igba teyan fo kan keji eku ojumo le kan si o eyin temi opele loyota lo dakun dele adia fun peregede yeye ojumo mo ojumo to mo emi deyin ka olasokan mi ka se ma se daada loni o ojumo re ni ojumo to mo eyin na te ngbo mi ni US ni UK ni Nigeria ni Bangladesh ati ka kiri agba nla aye o ojumo re ni o agede wa gbodo ko yagan laye ta jo wa iya ni yagun rere o ire owo ire ola ko ma so so ede wa

gudu je ja nile awon mo fi afolabi a fi yo o a fi yo o a fi yo o kele du akoba wa ah si a origin amojuku awon ise dede re tori pe yin ma rin ni ayin aye kori omo mi adeyinka mo to ti de alawo yi janu

ya ko ni to se mi ati yan ni jeya mo ojo ekun won ti dopin a ni sokun a ni jebaje a ni jeko a ni kika ba mo bonu ki awon lere ati ipinu tolorun ti se pelu majemu re kan le ba wa se en kai gbogbo wa ka jo ma feso se ka ma se ni pele pele ti jo ga gbon ka ma je nti owo owo to ka ma lo ma fi gogo fa ka ma lo ma fi gogo fa o nto owo owo ba ti to eh eh oluwa se la ni ji ama lo to sugbon ka wa na ka tun te pa mo se wa idi ise ni la n baba wa so pa ati mo ni lole e ja gbo okun lo la fun layo en le kan se.